0: गुरु साहिब जी का अपना ही परम पवित्र तन मन धन पिंड प्राण जाहो जलाल तुझको इत शाम इष्ट रूप निष्ठा अल किस्सा गुरु महाराज जी का परम पवित्र हिरदा ते अपना ही रूप गुरु खालसा सात संगत माई भाई जीओ प्यार सत्कार उत्साह उमा जाओ शाओ चाओ उमाहो नाल संपूर्ण फतेह गजानो जी वाहिगुरु जी का। जितनी दास ने प्रेरणा शब्दों द्वारा दी है मेरी तसली ने हुई एक बार फिर उचारो
1: वाहिगुरु जी का।
0: इनी फतेह का उत्तर तैयार जे मैं एको बारी कहना खालसा जी बजाओ फतेह तो इनी कमजोरी नाल देंदे तो बजा सी मैं तो बड़े शब्दों की भरमार नाल अलकाबो आदाब नाल आप जी नूं इल्तिजा कीती सी तो एक बारी फिर कृपालता करो उच्चारण करो जी
1: वाहिगुरु जी का खालसा।
0: लख लख वधाइयां होवन आप जी नूं अपने ही पवित्र प्रकाश दिन दियां कोतान कोट मुबारकां होवन सृष्टि के कोने कोने अंदर सुशोभित गुरु नानक नाम लेवा नूं अज दी पवित्र वैसाखी दियां अनंत बेअंत खुशियां मुसरतां शादमानियां ते मुबारकां होवन दीन दुनिया लोक परलोक ते सूक्ष्म आत्मावां जो सचखंड विच वस रहियां ने उन्हां नूं इस पवित्र वैसाखी दियां जिसने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे राही दुनिया उत्ते एक नव जीवन लियांदा अते जितना नाल फखर गौरव इस दिन ते कीता जाए वह बजा है। इसलिए सामर्थक बैठियां संगतां नूं देशां दे संतरां विच सुशोभित अज दे दीवान सजाण वालियां संगतां नूं आलमे अरवाह विच वसण वालियां रूहां नूं कोटां कोट वधाइयां क्योंकि साडी अरदास दा इह अनिखड़वा अंग है जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया है। जे मैं इन्नी क सीमा अंदर बैठियां संगतां नूं वधाई देवां ते इह अरदास दे इन्हां अखरां दी सही कदर कीमत न पाई जा सकेगी क्योंकि अरदास का यह हिस्सा है जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रहे देग तेग फतेह बिद की पै श्री साहिब जी सहाय तो पंथ की चढ़दी कला की अज सारयां नूं वधाई होवे। अज दा पवित्र दिन पंजाब की सरजमी अंदर श्री आनंदपुर साहिब जी की पुन भूमि उत्ते केसगढ़ साहब ते आनंदगढ़ साहब की मुकदस धरती उत्ते जिमें मनाया जा रहा है कमेटी ने चंद वरिया तो खास तौर उत्ते इस पुरब नूं धूमधाम नाल मनाउण वल ध्यान दिता है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तो रह रह के वह नक्शे वो तसवरात वो ख्यालात वो नक्शा जाब अखा दे विच मुनक्श हो रहे ने मुनक्श हो रहे ने कि किवें गुरु कियां संगतां अज उत्थे किंत किंत हो रही होवनगियां किवें केसगढ़ साहब की उची ठेरी तो अज बाणी गुरु जी के कीर्तन रिले हो रहे होवनगे ते किवें कौम के बड़े बड़े विद्वान आलम फाजल अदी मुसन्नफ लिखारी मुतरजम अते बड़े बड़े आमल बंदे गुरसिख गुरमुख गुर संत भगत जन उत्थे कठे होके कौम के नाम कोई संदेश दे रहे होवनगे असी अपना हिस्सा इथों ही पा रहे हां। एक बार फिर प्यार नाल फतेह गजाओ जी
1: वाहिगुरु जी का खालसा।
0: धर्म अंदर मजहब अंदर धर्म अंदर अज दे दिन एक परिवर्तन आया सी। मैं दो बारी मजहब ते धर्म कहा है वखरियां चीजा हुंदियां ने मजहब होर हुंदा है धर्म होर हुंदा है। धर्म तां उहदा भी है जो रब नूं नहीं मनदा धर्म तां उहदा भी है जो परमेश्वर नूं एक नशा कहिंदा है या तसव्वर कहिंदा है या कईयां ने खाण पीण वास्ते लोकां लई हउआ बनाया है कोई उहदा भी धर्म है। लेकिन मजहब कुछ खास चिन्ह धारण करन नूं कहिंदे ने। दुनिया अंदर किसी भी कौम मिलत मजहब नूं वेखिए उसके कुछ चिन्ह हैं उन्हां दा धारण करना مذہب کہلاندا ہے، لیکن ایک گن نے، ایک پرنسپلز نے، ایک ڈیوٹیز نے، اتے اسی طرح وشیش گن نے جو ساری منکھتا اندر سانجے ہی ہوندے نے، انہاں نوں دھرم کہندے نے۔ اشارتن گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دے امول شبد پنڈھار اندر گرو نانک پاتشاہ جی نے ذکر کیتا ہے، عالمگیر دھرم دا ذکر چنہ دے راہی کیتا ہے، جیسا کہ آسا دیوار اندر سنار دا ذکر ہے، سنار میں جنیو، دیا کپا، سنتوک سود، جت گنڈی، سات مٹ، تاگے دا جنیو، جنیو بھی چار پرکار دا ہے، برامن دا ہور، خطری دا ہور، شودر دا ہور، ویش دا ہور، ان چار ہی قسم کے جنیو کے پاؤن دیا رتان بھی چار نے، کیول برامن بسنت رت جنیو پہنتا ہے، باقی سارے اس رت جنیو نہیں پہنایا جاتا۔ پر گرو صاحب جی نے آخیا کسی رت جنیو پایا جائے تے کسی قسم کا ہو جب تک جنیو پہنن دے نال نال اے مذہبی چنہ دے نال نال دھرم نہیں اندروں سفٹ ہوندا، دیا نہیں آدی، سنتوخ نہیں آدھا، جت ست نہیں ہوندا بندے اندر، انہاں چر تک جنیو دا صحیح مقصد حل نہ ہویا۔ دیا کپا، سنتوخ سود، جت گنڈی، ست وٹ، اسی طرح نمازاں دا ذکر ہے، پنج ویلے دی نماز انیکا لوگ ادا کرتے ہیں، لیکن اے نماز ایک ہی قوم تک محدود ہے، سیمت ہے، لمٹڈ ہے، نال دا گوندی بندہ کوئی ہندو نماز نہیں پڑھتا، کوئی عیسائی نماز نہیں پڑھتا، کیول اہل اسلام نماز گزارتے ہیں، اچھی چیز ہے، پیغمبراں بخشی ہے۔ بابے نانک نے آخیا ان پنجا نمازاں دے نال نال جو مذہبی بات ہے یہ دھرم دا چنہ نہیں سامنے آیا تے نمازاں کئی واری ہنکار دا کارن بن جان گیا۔ مہاراج پنجا نمازاں نال دھرم کیڑا ہے؟ جے نمازاں پدا کرنیاں مذہب ہے تو دھرم کی ہویا؟ تو گرو صاحب جی نے آخیا پنج نمازاں بخت پنج، پنجا پنجے نائے، پہلا سچ، پہلی نماز گزارن والا جے تو سچ نہیں بولدا تے نماز دا پورا فیض نہیں حاصل ہوے گا۔ پہلا سچ حلال دوئے، تیجی خیر خدا ہے، چوتھی نیت راسمن، پنجمی صفت سنا، صفت سنا میں نے کیرتن، پنجمی صفت سنا کرنی کرم آیا کے تو مسلمان سدائے، نانک جیتے کوڑی آر کوڑے کوڑی پا۔ تو مذہب ہور ہوندا ہے، دھرم کوائٹ اندر تھنگ ہور ہوندا ہے۔ کرپان پاؤن تو بعد، سجاؤن تو بعد، پنج ککاری ہون تو بعد، حالے کچھ اندر لے دھارمک ککار ہن جنہ دی لوڑ ہی نہیں بلکہ اشد ضرورت ہے۔ تو سات سنگ جی، اج دا وہ دہاڑا ہے جس دن مذہب اندر بھی پریورتن آیا تے دھرم اتے ستگراں نے زور نال دڑھ ہون دیاں تاکیداں کیتیاں۔ کچھ بڑے پہلے اس بیساکھی تو، 1699 دی بیساکھی تو کچھ بڑے پہلے، شری گرو مہاراج جی نے ڈونگی سوچنا اکانتی ہو کے اکانت واس کر کے جس عرصے گن والے نے 11 مہینے 11 دن تے 11 گھڑیاں آخیا، ان اکانت واس تو بعد گرو صاحب جی نے یہ گل سوچی کہ میرے دیش کی راجدھانی اندر، دلی دے دل اندر، چاندنی چوک اندر، میرے پتا جی دی چٹی دوپہر ویلے لکھوکھا درشکاں دے ویکھدیاں ویکھدیاں بڑی بولڈنس نال، شجاعت نال، جرت نال، دلیری نال، مردانہ بات شہادت دے دین دا کوئی اثر نہیں پیا، کوئی ادا پریورتن نہیں ہویا۔ نال ہی گرو نانک دے مشن نو صحیح طور تے سمجھ لین والے میرے پتا دے پرم سنمان یوگ ساتھیاں نے دنیا دے سامنے ہس ہس کے شہادتوں کے جام نوش کیتے. پنڈت متی داس جی دیوان جی نے جو چھویں پاتشاہ تو گرسکھ خاندان نال تعلق رکھتے سن, متی داس جی دے ہور بھی ویر سن, ستی داس, سخی داس, جتی داس, اے سن دیوان متی داس. انہاں دے پتا بھائی پراگا جی بڑے مہاپرش سن, گرستی سادھو سے پرورتی مارگ اندر نورتی دے جلوے دکھا دین والے سن, ہردے تو تیاگی سن گوتم داس جی پراگا جی. تے بھائی پراگا دے پتا یعنی پنڈت متی داس جی دے پتا شری گوتم داس جی گرو ہر گوبند مہاراج جی تو سکھی تارن کر کے گرو کے ہو چکے سن. ہسٹوریکل ٹچ گرو تیگ بہادر مہاراج جی دے نال اس خاندان دے جو ضلع جہلم دا سی کریال پنڈ دا رہن والا سی, اس خاندان دے دو برہمن نوجوانوں نے پنڈت متی داس تے پنڈت ستی داس جی نے ایک نے آرے نال چیر کے حقیقت بیانی کیتی سچ اتے قربان ہو گیا, تے دوجا یہ سکا پرا ستی داس روئی نال لپیٹ کے دلی دے چاندی چوک اندر مٹی دا تیل پا کے رسیاں لپیٹ کے دوالے جویں بتی وٹ کے دیوے وچ پایا روشنی ہوندی ہے تیویں دلاں دے انیریاں نکراں نوں منور کرن واسطے گرو تیگ بہادر مہاراج دے پنجرے دے سامنے گرو دے ایک ساتھی نوں جاں سکھی چھڑ دے اسلام قبول لے بانی پڑھنوں ہٹ جا کلمہ پڑھ لے ادھر کچھ گلا کہہ کے گرو دے سامنے ہی روئی وچ لپیٹ کے اتے کس کے بن کے جیندے نوں اگ لا دیتی. انہیں بھی اپنی شہادت دے دیتی. گرو گوبند سنگھ جی سوچتے سن پتا دی شہادت, متی داس جی دی شہادت, سخی داس جی دی شہادت, بھائی دیالے جی دیگ وچ ابل جانا, میرے دیش وچ کوئی رنگ نہیں لے آیا, کتے ہوں کوئی ہاں دا نارا نہیں پیا, کتے ہوں کوئی لہر نہیں اٹھی, کتے ہوں کوئی انقلابی لہر نے جنم نہیں لیا, مینو ضرور کچھ ہور کرنا ہوئے گا. سچے پاتشاہ واپس آئے تے گھر وچ آ کے گرسکھاں نوں نال لے کے مہاراج جی نے خط پتر لکھے, پیغام لکھے تے ہندوستان دے کونے کونے اندر بھیجے. اتہاس کہندا ہے کہ گرو دا اے پیغام سن کے سنگتاں آنند پور صاحب وچ کٹھیاں ہو گئیاں. کھوج تو پتا لگدا ہے کہ 1699 دے اس اکٹھ تو پہلا ہندوستان وچ ایک ہور اکٹھ ہویا سی جس دی مثال نہیں لبدی. وہ ہویا سی پنجاب دی سرزمین اندر کرو کشیتر دے میدان اندر جتھے کہ کورو تے پانڈو دا مہا بھارت دا یدھ ہویا. اس یدھ تو بعد یہ دوسرا وڈا اکٹھ سی جو شہید گرو دے پتر نے, جو شہید گرو دے پڑپوتے نے, جو میری تے پیری والے دے گرینڈ سن نے, پڑ پوتے یا ایک درجہ ہور نے آنند پور صاحب کی سرزمین اندر بلائے. امرت ویلے اچھا پورک سرو سکھ داتی بانی آسا دیوار کا کیرتن ہویا, سو کرے جے تسے رضائے, سو کرے جے تسے رضائے, سدھ کہہ کے کیرتن سمپورن ہوا. سنتاں اکٹھ جمے غفیر سی, مہان اکٹھ سی اس مہان اکٹھ اندر گجری دے لالن, اکال ست, شری گرو نانک دیو جی دے دسویں سروپ گوبند رائے بڑی خوبصورت پوشاک اندر اپنے آپ نو ملبوس کر کے اتے تلوار سجا کے آئے. تخت تے کھلو گئے اتے بڑے بھاری اکٹھ اندر میان وچوں پردے وچوں مہاراج جی نے بھگوتی کھچ لئی اتے اینو اس پورا ہوائی اندر لہراونا شروع کر دیتا. آپ کی شمشیر آبدار دے جوہر تاں جانتے سن. ہنے آپ نے ایک سویا سنیا ہے, انہی کی کرپا ہوں تے ودیا لئی. اس ودیا تو مراد جے اکشری ودیا بھی لا لیا جائے پر نال نال شاستر دے نال نال شستر ودیا بھی ہے. انہی کی کرپا ہوں تے ودیا لئی گرو تیگ بہادر جی نے اپنے پتر نو شاستر ودیا اندر تے شستر ودیا اندر میں دو ہم وطن لفظ کہنے شستر تے شاستر وچ نپن کیتا سی. آپ جی نے پنجابی دے اکھر منشی صاحب چند کولوں تے ماتا گجری جی کولوں ماما کرپال چند جی کولوں پڑھے سی. گرو گرنتھ صاحب جی کا پاٹ گرو گوبند سنگھ جی نے منشی صاحب چند کولوں پڑھیا سی اتے سنسکرت گرو گوبند سنگھ جی نے کشمیر مٹن دے مہان ودوان کرپا رام پنڈت کو پڑھی سی سنسکرت. اسی طرح گرو مہاراج جی نے فارسی دی ودیا پنجاب ضلع جلندر تحصیل نواں شہر پنڈ سلو دے منشی پیر محمد ہورا کولوں پڑھی سی ہسٹوریکل ٹچ. آنند پور دے اندر دو مکتب سن, ایک دی اگوائی اسلام دے اے بڑے ودوان منشی پیر محمد جی کردے سن, تے دوسرا جو پاٹشالہ سی اس دی اگوائی آنند پور صاحب وکھے کرپا رام جی کردے سن. گرو صاحب جی اس طرح شستر تے شاستر اندر نپن سن, مہاراج جی تلوار لہرا رہے نے تو سنگتاں بڑیاں حیران ہوئیاں کہ اے پونے کے دس برے دی عمر دا بچہ اج تلوار لے کے کیوں کھلو گیا ہے؟ تو آپ سارے جانتے ہو ہاں ہاں, پونے دس برے دی عمر اندر گرگدی پراپت ہوئی ہے یتیمی دے عالم اندر, لیکن اس پر جوانی اندر اج آخری وار دے کیرتن تو بعد تا کوئی شبد وچار ہونی سی, کوئی کتھا ہونی سی, سب تے اتم ہر کی کتھا نام سنت درد دکھ لتھا اے ہونا سی جویں کہ مریادا ہے, پر کتھا دی جگہ وچار دی جگہ گرمت وچار دی جگہ اے تلوار لے کے کھلو گئے نے پر جوانی اندر. اج مہاراج دے چہرے اتے کوئی اچیچا جلال ہے کمال ہے, تو مہاراج جی تلوار لہرا دے لہرا دے ہاتھ انداز اندر شیر رنگ للکار کے آخر لگے ہندوستان دے کونے کونے چ جڑ بیٹھے حاضرین جیو, میری تلوار پیاسی ہے تشنا لب ہے, یہ منہ اتے یہ بڑیاں اتے یہ تار اتے خشکی تاری ہو گئی ہے, تے اپنی پیاس مٹانا چاہتی ہے پانی نال نہیں آب کوثر نال نہیں کسے چشمے تے پانی تے لہرا نال نہیں کسے نوجوان کسے مرد دی شہرت دے خون نال میری تلوار پیاس بجانا چاہتی ہے. دوسرے اکھر اندر مہاراج جی نے سپشٹ کر کے اعلانیہ آخیا مینو ایک سر دی لوڑ ہے, ایک سر درکار ہے. تو سما ہو گیا ہے ساتھ سنگ جی, بات سماپت کر دے نے ٹھیک ہے. سچے پاتشاہ نے جس ویلے تلوار لہرا کے سر دی طلب کی تھی تے موت نالوں کٹ سہن نہیں سی, ادھی رات دے نیرے وانگوں شان سناٹا چھایا ہویا سی کوئی نہ اٹھیا. سچے پاتشاہ نے چوہاں ہی سمتان طرفان تلوار لہرا کے زبان مبارک چوں سر دی منگ کی تھی کوئی نہ اٹھیا, پہ پیت ہو گئے. اج گرو دے چہرے وال تکیا نہیں جانا, تلوار دیا نزاکت ادام غمز دے نشیب و فراز اترائیاں چڑھائیاں ویکیاں نہیں جاندیاں, کون اٹھے گی؟ گرو نے آخیا منو ایک سر چاہیے. اس چپ تو بعد سناٹے تو بعد خامشی تو بعد لوکاں دیا نظراں ترتی وچ گڈیاں ہوئیاں سی, اس تو بعد ایک نوجوان آندا ہے, چھاتی بڑی کھلی ہے, قدو قامت سندر ہے, جرت بڑی اچھی ہے, کایا دی ساخت بڑی سونی ہے, شریر سنبھالیا ہویا ہے, شریر سنبھالیا ہویا ہے. پتا لگا ہے کہ بھائی صاحب جی دے راہی پربندک صاحبان والوں سنگتاں دی رچی سمجھ کے میں سارا لنک جوڑیا, دس منٹ دی بخشش ہو رہی ہے, داس دھنواد دی ہن. تو اس ایکسٹینشن لئی سنگتاں تے گرو سوارے پربندکاں دا دھنواد ہے, پر اس بعد دس منٹاں تو بعد سماپتی ہوئے. گرو صاحب جی نے جس ویلے للکار کیتی تے اس ویلے موت ورگی خامشی سی, ہولی ہولی ملکڑے ملکڑے چھڈے ہوئے رستے وچ گرو دے تخت دے نزدیک ایک نوجوان آ کے کھلو گیا, ویدیا گرو دیا نظراں ادھے تے ٹکیاں. مہاراج ادی ول مخاطب ہوئے, تو آیا ہے میری تلوار دی پیاس بجاؤن لئی آیا ہے؟ بولیا تا نہیں لیکن چپ نال سر نوڑایا, جس کا مطلب ادی ہاں ہوں گا. فارسی چ لکھے الخاموشی نیم رضا, چپ بھی ادی ہاں ہوندی ہے, سر نوڑایا. گرو صاحب جی نے ادی ول تکیا تے مہاراج آخر لگے نوجوان گردن نہ چکا, سیدھے نہ کھلو, میری گل سن تے جواب دے, کون ہے کتھوں آیا ہے, کون ہے تے کتھوں آیا ہے؟ کیونکہ ہزاروں دی تعداد میں پھل گیا, اسی ہزار دا اکٹھ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਦਿਨ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਬੋਲੇ ਪਰ ਹਾਤਮਾਨਾ ਨਜ਼ਾਕਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਬਸਦ ਅਦਬ ਸਿਰ ਲੋੜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਖੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚੋਂ ਹਾਂ, ਖਤਰੇਟਾ ਗੱਭਰੂ ਹਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੜਦਾਦੇ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਬਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਅਲਾਟਾਂ ਉੱਤੇ ਤਵੇ ਡਾਂਡ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਧੁਆਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ ਗੰਗਜ ਲੰਬੇ ਕੇਸਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਸਾ ਹੁਸੈਨ ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਭੜਪੂੰਜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੱਤੀ ਰੇਤਾ ਦੇ ਕੜਛੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਇਉਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੋਲੇ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਖੱਤਰੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸਮਕਾਲੀ, ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਮਾਡਰਨ, ਜਿਸ ਖੱਤਰੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ,

ایتن ہوتی خاک میں ماری گور کرے ایتن ہوتی خاک نیمانی گور کرے اجملا شیخ فریدا تتم پونجڑیا اجملا شیخ فریدا تتم پونجڑیا منو مچندڑیا جے جانا مر جائیے کم نہ آئیے جھوٹھی

کر دیو مینو جو قصور ہو گیا جیڑا لکھ کے بداوا تیتھوں دور ہو گیا. مہا سنگھ راج دے دئیے عمر دے دئیے کچھ مانگ لے